0: Tôi có thấy rằng cái tên là cái tên là cái tên là Hồn Thái Bình Thiên Tự Đại Thế, cái gì anh nói là ancestors đó là cái gì đó, là hệ hệ gì, khi được cái nào gì thì cái Hồn Thiên Đế Trung Thuận này hệ sinh thiên sát cái thời gian gì, không phải Hồn là thế, là cái gì, còn cái đó thì tên là cái sao thế là cái gì, tên là đó là cái là cái gì thì còn cái là gì thì khi Thiên Đế sinh thiên sát cái gì, còn là sao thế thì cái cái Hồn là thế, còn cái cái sao thế là Steven Josie 来学了这种课程，我做了一些，哎，进了 Q 站了 ，Q 站就上面的 Q 站了，这，哎，西康的话了，就真的很问题啊。Steven 的大问题。啊，昨天的 Q 站在叫谁 ？Philip Vitali 啦。Hello, Steven。
1: 啊。
0: 大问题。
1: 这个月的，这 founder 还装。Yo, my father, he got to a Saturday candy with hot and you need it. Huh? I'm going to go to the locker out, you know, I'm going to go to the house. He's like, this is the case, you know? He's the case with hot it, you know, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like, he's like,
0: 哎，可真真，你啥时候在搞装修？在给地块里，给你在，可能给没钱了，所以你得看个装修的。
1: 啊，那你去穷人街，对，你给你往去谈的，去的呀，这红了这，我谈送你啊，红，什么时候装修着？太阳啥工资你先送你，让你先提上牛房，去安装个装修，装修的房子先提住。
0: 我看了真的啊，那看那个将军那个地，去了西西克拉扎的个地方，地去了克拉，50 kilometers 高头，你那上的肯定会来去古装在那去。
1: 啊，那等你去过啥村？我在找你弄个桃子，而且，哦，那个因为是去了红，看红那子红果子，所以，那你那台湾找给你，所以咱看台湾是这个的，所以咱那去。对你小弟那个说春节上我你来看这找你弄一口子来着，看你看，一地球给你说的个，给他打过几年的。
0: 我说你太狠，你上你开个轿子来打死人打，看你个当地啊，你来人打看那个真正的人要在里头，你上来给你那个 recommendations 给提啊，你给这些是看你一个人在地上里头。
1: 那哈，一地当你个往那从家。哎，交给阿拉去，他他的那 safety 的一些那地方的，在那上的，交给阿里的了。嗯，那他 policy 肯定就是那个的，那是对对起有人家的，对他弄那些，就人家空了咱，他都在去看我的了，过来人家给你好了 ，policy 是从那些对国家的点点上。
0: 嗯。我看你那里得了 Wild Rose Development 上的哪里丢？
1: 啊，看，那空子没打呢，就看，看让我去他们查，让各地水果去去打，最后你相信啊，让他们查过再看，看个那这里有看国内有流浪的。
0: 嗯，我是看你那里在给那个 Highway 往给那里，这里看在搞城的当地客人去贴的用去钱的。
1: 那控制，他在西亚做他工，控制那去，进啊 ，airport 啊，就是离他是西亚的，那去他一个小子，老到去是西亚的，那去控啊，现在 airport 进啊的啊，等于等的后来去控，控他是他那在等于控制我那个的很，现在天总的来去控 airport 那家他西亚做他，那里也嘞。就他这是那一天子，这一个人把你啊，这里付的费可大，抽空，看见太好给的，结果开始的话，直接是去哪来的？
0: 嗯，
1: 哎，去年去，看谁在哪的，一直要看的，看的这个呢，人老在哈，他个只能说过给了，吃了哈，他跟你有流浪的呢，在那去，一对看你是他哪的啥种子的去，哎，形容啥你说在哈？
0: 我是你太开开，结果在那看，看上那个电信头上，看上个那个，看你 zhen kong a kong zhe ku na ge de ka zhe ke yu la ka ka yu la ka yu la kong a chan de kong zhi kong zhe ka zhe de chuo te hong de zhi hong de kong zhe zhe de kong la kan du ge da yi ni ni zhi song li hai li
1: ai da zhe ya simpson lai da zhe ka wo go zhe nai de de zhi zhi lai la cha zhe he go ke go da ne zhi zhi yu tao ren sa he he da te okia zhe wo ta man de he lan de ya Okay,